0: This is WQNA Springfield, Springfield's hometown station. Oldies 96.
1: Radio 88. Detta är Treasure Island Oldies på Yesterday FM 88,0 MHz Göteborg.